ворогів, на світ цілує і обіймає. Тут диво пейзажі на небокраї. Замість того, щоб бачити всю цю красу, ми застрягли у власній ілюзії.

запросив. Скільки ж кожен із нас тут всього наробив. Світ би створив, як гамма без ноти. Давай дарувати їм нашу турботу. День прийде, і нам доведеться піти. Давай світ залишимо.

горе, просто вместе мы. Цей світ був до нас і залишиться після. Він радий, що кожен із нас народився. День прийде, і нам доведеться піти. Давай світ залишимо.

А я лебідкою була та знову ожила. Світліше небо, світліє і душа. Крилата це життя, без гніву, сліз і каяття. А я лебідка, що жива, горю сильніше сонця. Крилата це життя, не зустрічаючи сумного журавля.